0: ഇൻഷാല്ലാ, ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യുക.
1: وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر